Prostite, gospod. Alo? Alo, gospod, samo malo. Prostite, a daste eno izjavo, gospod, prosim? Alo, vidim, da ste...

celery. O jasto zima. Mladost tek prohodala, a kleči na koljenima. Kunu se u Boga, a postrojava ih religija.

fighting. Moje tijelo, to sam ja. Bacio sam sve poroke, sve što mi smeta. Bijelo brašno, bijelo ulje, bijeli šećer, bijelo dugme. Hiljadu mi lobista pokupiše Assangea. Pokupiše Assangea, a ne skidoše Madura. Hiljadu mi lobista, partijska je knjižica, jača od Darkneta.

nismo pametni, nisko je pamet, paljivo je pamćenje, sivo ka barut. Silazim u ponor da vrati mi bića prolog, daj mi da snimam pomno, danima snivam kobno. Reci im oče vrijeme da ne ostavljaš prostor za male glupe svađe, ova luda kugla staće mu gi kažu strpljen spašen umri, toliko nesnađen ipak znam da proće 10 godina dok naću svoj DNK u bitove tuđe i tuđe riječi. Nađi me tuđe sluđen, liječim rupe u svijesti i nadam se da nećeš pasti ti.

sem sam globok pod vodom, ni zrak visije len, ni oblak, raca Hong Kong, aleluja, kiti bam bam, crni gruja, misli so mi lom lom,